0: تقریب کے دوران سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی خود نوشت بھارتیہ گن راجیہ کی وجے میرا جیون میرے سنگھرش کا اجرا کیا. اس سوان حیات میں جناب کووند کے غیر معمولی سفر حیات کا بغور جائزہ لیا گیا ہے, جس میں ان کے تجربات, جد و جہد اور ان کی ابتدائی برسوں کی حصولیابیوں سے لے کر ان کی سرکردہ عوامی زندگی اور پھر بھارت کے 14ویں صدر جمہوریہ کی حیثیت سے ان کی خدمات کا احاطہ کیا گیا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. نائب صدر جمہوریہ سی وی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ وندے ماترم کے جذبے نے بھارت کی جد و جہد آزادی کو تحریک دی اور آج بھی یہ قومی شناخت کو مستحکم کر رہا ہے. قومی گیت کے 150 برس مکمل ہونے کے موقع پر ثقافت کی وزارت کی جانب سے منعقدہ ہر گھر ترنگا بائک ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی. نائب صدر نے کہا کہ وندے ماترم کے الفاظ نے حب الوطنی کے جذبے کو پروان چڑھایا اور نو آبادیاتی نظام حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف خطوں, زبانوں, عقائد اور پس منظر سے وابستہ افراد کو متحد کیا.
1: ان ترنگا یاتراز, بائک اینڈ سائیکل ریلیز, کلچرل پروگرامز اینڈ کنسرٹس, ایچ ایکٹیویٹی ہیز اے ڈیفرنٹ فارم بٹ دی سینٹیمنٹ بیہائنڈ دیم از کامن. دی نیشنل فلاگ از دی سمبل ان وچ ایوری سٹیزن کین فائنڈ اے سینس آف بلانگنگ.
0: ملک بھر میں ہر گھر ترنگا مہم زور و شور سے جاری ہے. اس سال یہ مہم وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے کے جذبے کو وقف ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: اس سال ہر گھر ترنگا مہم 2026 وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ کے جذبے کو وقف ہے, جس میں حب الوطنی, ترنگے پر فخر اور مادر وطن سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے. آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت شروع کی گئی ہر گھر ترنگا مہم کا مقصد لوگوں کی یوم آزادی کے موقع پر اپنے گھروں پر ترنگا لہرانے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. مجموعی طور پر ترنگے کو پھہرایا جانا نہ صرف قومی پرچم سے ایک ذاتی ربط کی علامت ہے, بلکہ اس سے ملک کی تعمیر کے ہمارے مجموعی عہد کا بھی اظہار ہوتا ہے. اس پہل کا مقصد لوگوں کے دلوں میں حب الوطنی کے جذبے کو پروان چڑھانا اور قومی پرچم کے سلسلے میں بیداری پیدا کرنا ہے. نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: ہماچل پردیش میں پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے. ریاستی سرکار کے ٹیکسوں اور آبکاری محکمے نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 60 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ محصول یتیموں اور بیواؤں کی مدد کے لیے لگایا گیا ہے. ممبئی کے گھاٹ کوپر علاقے میں آج الگ صبح ایک چول میں مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے 6 افراد ہلاک اور دیگر 4 زخمی ہو گئے. برینڈ ممبئی میونسپل کارپوریشن BMC اور ممبئی کی فائر بریگیڈ کے مطابق گھاٹ کوپر کے چراغ نگر میں گوشیا چول میں صبح 3:48 پر یہ حادثہ پیش آیا. شطرنج کے سنکوئی فیلڈ کپ میں بھارت کے گرینڈ ماسٹر پرگنانند نے ازبکستان کے جاوخیر سندروف کو ہرا دیا ہے. ان کے اس ٹورنامنٹ کے دوسرے دور میں پہلی کامیابی ہے, جو کہ گرینڈ چیس کے ان کے دورے سے پہلے کا مقابلہ ہے. پرگنانند شروع سے ہی 95 بازیوں کے اس میچ میں چھائے رہے. اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت سبھی معاملات پر بحث کے لیے تیار ہے. انہوں نے اپوزیشن پر زور دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی کارروائی چلنے دیں. مختلف معاملات پر اپوزیشن کے شور شرابے کے درمیان پارلیمنٹ کی کارروائی میں رخنا اندازی جاری ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے نوجوانوں پر سوانح حیات پڑھنے پر زور دیا ہے. انہوں نے ریلز اور سوشل میڈیا کے شارٹ کٹ کلچر کے خلاف خبردار کیا. ہر گھر ترنگا مہم میں تیزی آ گئی ہے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ وندے ماترم کا جذبہ قومی شناخت کو مسلسل مستحکم کر رہا ہے. ہماچل پردیش حکومت نے فلائی اسکیموں کی خاطر پیٹرول اور ڈیزل پر یتیم اور بیوہ سیس نافذ کیا ہے. ممبئی کے گھاٹ کوپر علاقے میں شدید بارش کے بعد چٹانوں کے ٹکڑے گرنے سے 6 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے سیول سپلائز پر ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ وزیراعلی نے ڈیفالٹ ہونے والے رائس ملروں سے بقایاجات کو فوری وصول کرنے پر زور دیا۔ ریاستی وزیر سری در بابو نے کہا کہ صنعتوں، سرمایہ کاری اور بے روزگاروں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے بورڈ کے فیصلے کے مطابق ہی صنعتوں کو اراضیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہریش راؤ نے کہا کہ بی آر ایس اسمبلی میں گریجن طبقے کی ترقی و فلاح بہبود کے لیے آواز اٹھائے گی۔ اور تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے راجو راہداری ایلیویٹڈ کاریڈور کی توسیع کے لیے اپنے اثاثوں سے محروم ہونے والے افراد کو منصفانہ امداد فراہم کرنے وزیراعلی ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے مری چنا ریڈی انسانی وسائل ترقی کے مرکز میں سیول سپلائز پر ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی اور سیول سپلائز کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیراعلی نے سیول سپلائز سے متعلق عہدیداروں کو ضروری ہدایت دی۔ وزیراعلی نے ڈیفالٹ ہونے والے رائس ملروں سے بقایا جات کو فوری وصول کرنے پر زور دیا۔ اس کے لیے خصوصی پالیسی کو خطیت دیتے ہوئے کابینی سب کمیٹی میں تبادلے خیال کرنے کی بھی ہدایت دی۔ وزیراعلی نے کہا کہ ملرز کی بلیک میلنگ کو کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیراعلی نے جان بوجھ کر بقایاجات ادا نہ کرنے والے میلوں کو تحویل میں لیتے ہوئے خواتین گروپوں کو حوالے کرنے کے معاملے پر غور کرنے کی بھی ہدایت دی۔ وزیراعلی ریونت ریڈی سے ہندوستانی آرمی صدرن کے کمانڈ جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف لیفٹیننٹ جنرل سی راجیش پشکر نے خیر سگالی طور پر ملاقات کی۔ اس موقع پر تلنگانہ میں نوجوانوں کو آرمی کے تقررات میں ملازمتوں کے مواقع میں اضافہ اور ہر ضلع کے مرکز میں خصوصی ٹریننگ پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ اچانک ہونے والے قدرتی آفات کے موقع پر فوج کی جانب سے فراہم کیے جانے والے تعاون اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔